криниці, що видно паляниці, сокосоковиті твої полуниці, ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітесь поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюємо Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та що б не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть як вогонь у руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої Крим.

Бійся вдасть до цілі доплести, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година в Україні, четвер, 17 вересня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. Цієї ночі Росія атакувала Київ ракетами та дронами. У столиці постраждали щонайменше 12 людей, серед них двоє дітей. 9 потерпілих госпіталізували, повідомив міський голова Віталій Кличко. Пошкоджені житлові і офісні будівлі, а також складські приміщення. В Одесі російський удар пошкодив 19-поверхівку. Руйнування зафіксували між 14 та 16 поверхами. Постраждали щонайменше 6 людей, серед них двоє дітей, повідомила місцева влада. Також щонайменше 3 людей дістали поранень внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю. Військові адміністрації області повідомили, що ракети влучили у промислові об'єкти. Частково зруйновані будівлі, на одному з об'єктів виникла пожежа. В окупованих Олешках на Херсонщині склалась критична гуманітарна ситуація, а цивільні фактично залишаються в небезпечній сірій зоні. Офіс омбудсмена продовжує отримувати звернення про становище людей у місті. За словами Дмитра Лубінця, попри перемовини, російська сторона вже тривалий час не погоджується підтвердити готовність до евакуації цивільних. Україна продовжує шукати можливості для порятунку людей разом із Міжнародним комітетом Червоного Хреста та іншими організаціями. Володимир Зеленський доручив уряду повернути декларування для правоохоронців і силовиків, які не перебувають на фронті. Це має допомогти контролювати їхні статки та спосіб життя. Також президент анонсував перевірку керівників центральних органів влади, зокрема податкової, армії та інспекцій із високими корупційними ризиками. Окремо уряд має пришвидшити оновлення державних підприємств, серед них Ліси України та Енергоатом. Деталі виконання доручень має представити Кабмін. НАБУ і САП заявили про викриття схеми, через яку з київського бюджету могли привласнити 137,5 мільйонів гривень. Йдеться про перевезення 60 вагонів метро, які Варшава безкоштовно передала Києву наприкінці 2022 року. За даними слідства, у 2023-му за перевезення заплатили майже 190 мільйонів гривень, хоча реальна вартість могла бути приблизно 30 мільйонів. Частину грошей перерахували справжньому перевізнику, а решту, за версією слідства, учасники схеми залишили собі. Підозри оголосили 7 людям, серед них колишній посадовець і працівники київського метрополітену. Польща планує посилити охорону кордону з Україною за допомогою електронної системи спостереження, передає Суспільне. На ділянці завздовжки 112 кілометрів встановлять камери та датчики, які допомагатимуть виявляти рух. Проєкт фінансує Євросоюз. Рішення ухвалюють на тлі російських атак поблизу пункту пропуску Ягодин. Також Польща планує змінити організацію руху на кордоні, щоб уникнути скупчення автомобілів. Палата представників США схвалила законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Тепер його мають передати на підпис президенту Дональду Трампу. Документ дає Трампу право запроваджувати мита до 100% для країн, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити санкції. Також передбачені обмеження проти російських посадовців, банків і тіньового флоту. 11-річна Кіра Касинець з Ужгорода встановила світовий рекорд. На пам'ять про

0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні переважно буде сухо, невеликі короткочасні дощі, можливі вдень на північному заході. Вночі температура становитиме 8-15 градусів тепла, на північному сході місцями до 5-7 градусів, вдень 18-25 градусів тепла. У Києві мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень повітря прогріється приблизно до 23-24 градусів з позначкою плюс. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе і слухайте Терен ФМ, адже саме тут вже о 8:20 стартують ранкові теревені. Тож почуємось.
2: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8.19 в Україні, друзі. Всім доброго раночку. Дивимося в першу чергу, звичайно ж, на карту повітряних тривог. Деякі регіони просто зараз перебувають у стані повітряної тривоги. Будь ласка, не ігноруйте і потурбуйтесь, подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Ми, як завжди, тримаємо кулачки, щоб повітряна тривога минулася без наслідків. Ну і розпочинаємо, стартуємо сьогоднішні ранкові теревені. Мене, як завжди, звати Андрій Заславський. Всім доброго ранку. Зі мною живописна, величава, сонячна, райська, прекрасна Ірина Ганах. Доброго ранку, Ірочка.
3: Доброго ранку. Ну, живописна – це щось новеньке. Прям як картина живописна. Нічого собі. Доброго ранку,
2: думала?
3: Друзі.
2: А ти думала?
3: Раді зустрічати цей ранок разом з вами.
2: Незважаючи на всі перипетії цієї ночі, сподіваємося, у всіх все гаразд. Ну, таке життя. В таких умовах живемо.
3: Так, але робимо, як завжди, перекличку у наших студійних месенджерах 097-610-1000. Наступні дві години будемо з вами комунікувати і там, і тут. Тож залишайте свої повідомлення, передавайте вітання своїм друзям. Ми обов'язково виголосимо це прямо в ефірі. Ну і сьогодні будемо оглядати цей вже четвер. Тому що не може не тішити, що сьогодні вже четвер, вже 8.20, ранок починається, і не встигнемо кліпнути, як я сподіваюся, цей день вже і закінчиться.
2: В першу чергу, звичайно ж, сьогодні вітаємо усіх рятувальників України. Сьогодні українські службовці, які беруть участь у цивільному захисті населення нашої країни, відзначають своє професійне свято – День рятівника або День працівників цивільного захисту України. Всіх рятівників, всіх рятувальників, всіх дотичних вітаємо з цим святом, бажаємо наснаги і дякую. Дякуємо за врятовані життя.
3: Дякуємо вам за вашу роботу. Ваш вклад неоціненний, але завжди віддаватимемо шану вашій роботі.
2: Також сьогодні Міжнародний день кантрі-музики.
3: Якраз маємо привід таке послухати, якщо ніколи не слухали саме цього жанру. От сьогодні справді цей день, коли можна було б послухати такого роду музику.
2: Ти взагалі любиш кантрі?
3: Чесно, не моя музика. Чоловік дуже любить. Я часто терплю, знаєш, слухаю, терплю, бо йому подобається. Але...
2: Є в мене теорія, що якщо якусь пісню прослухати 100 разів поспіль, і вона стає улюбленою.
3: Ні.
2: Вже слова, знаєш.
3: Око почне сіпатися, правда. Ну, але, можливо, це і так спрацює. От побачимо з тобою. Ми можемо поекспериментувати. Буду тобі кожного дня протягом 100 днів включати якусь пісню, яка тобі не дуже до вподоби. Побачимо, чи ти її полюбиш.
2: Та боже, от налякали. Кого мене прям налякали цим.
3: Ну, коли ми будемо слухати такого роду музику, я тебе буду підгодовувати яблучними кнедликами. Сьогодні теж такий день, американці люблять святкувати. Національний день яблучного кнедлика. Люблять американці готувати всякого роду десерти саме з яблук. Для нас це теж звичний фрукт, тому от, друзі, цікаво, що ви готуєте з яблук. Я от нещодавно, кілька років тому знайшла для себе такий смачний рецепт яблучного пирога. Це просто щось неймовірне, дивовижне. Минулого року я бачила, що він прям так дуже сильно завірусився в тіктоці, цей рецепт. Я люблю дивитися такого роду контент, знаєш, де всякі пані готують, розказують, як вони готують. Тому яблучний пиріг – це тема. Ну і багатьом людям це асоціюється десь з дитинством, з бабусиними пирогами. Є якась така легка ностальгія в цьому.
2: Я знаю одну людину, яка спробувала бабусині пиріжки на вокзалі, і їй стало не дуже добре. І я ще тоді жартував, казав, що перед тим, як їсти якусь їжу в незнайомих, ненадійних, назвімо так, місцях, треба обов'язково застрахуватися. А згадалося мені це не просто так. Сьогодні ще відзначається День працівника страхового ринку України. Усіх страховиків, страхувальників теж вітаємо з цим днем. будемо відзначати, як кажуть, разом.
3: Так, вітаємо. Ну і ще трошки про їжу. От хто не встиг ще поснідати, саме час. Американці сьогодні також святкують Національний день сендвіча Монте-Крісто. Насправді це такий класичний сендвіч з шинкою та сиром. Але є такі кулінарні експериментатори, які до цього класичного такого сендвічу, ну, шинка, сир, які обсмажені в яєчку, люблять додавати ще цукрову пудру або джем. От ти любиш таке поєднання солодкого і солоного?
2: Ну, не знаю. Хіба, може, солоний шоколад?
3: Я дуже люблю. Мені дуже подобається поєднання в різних стравах. Оце солодке-солоне. Тому якщо я десь бачу щось в меню, обов'язково собі замовляю.
2: Мене в дитинстві просто вчили, що сіль – це біла смерть. Треба її максимально обмежувати. Але виключати її повністю теж не можна, тому що організму вона потрібна.
3: Власне. Колись тато мій дивився якесь відео в тіктоці, побачив. І теж таки розказує: «Сіль – біла смерть! Та як це можливо? От там телята люблять сіль лизати! Це ж потрібно! Це ж корисно для організму!»
2: Ну так, коли ти цілий день їси траву без смаку, то воно, звичайно, так.
3: Хотілося б приправити трохи сіллю.
2: Але з іншої сторони, є ж казка, там де... Коли батько-цар перевіряв своїх дочок, як сильно вони їх люблять, і одна каже: «Я тебе люблю як небо», там друга каже: «Я тебе люблю як сонце», а наймолодшенька, і, ну, як то водиться у всіх казках, по ітогу вона стала найрозумнішою і найвдалішою серед усіх, то казала: «Я тебе люблю, тато, як сіль до доброго м'яса».
3: О, нічого так. Ну, він, напевно, на неї королівство переписав.
2: По ітогу, так, по факту. Але ні, ну, спочатку вигнав, вона там дуже, дуже довго страждала, через це пройшла багато випробувань, але потім подала йому м'ясо без солі, і батько згадав, все зрозумів, розплакався. Каже: «Доню, люблю тебе, королівство перепишу».
3: Так, ну і, до речі, от я теж цікавий факт сьогодні знайшла, що в цей день 1976 року НАСА представила прототип космічного шатла, який назвали «Ентерпрайз», тобто як корабель у серіалі «Зоряний шлях». Так, насправді, спершу планували цей прототип назвати «Конститюшн», але шанувальники «Зоряного шляху» організували цілу кампанію, щоб цей корабель отримав ім'я знаменитого вигаданого зорельоту. А нас таки подумали: а чому б і ні? Фанатів багато. Можливо,
2: тема космічна,
3: можливо, серед команди НАСА також були фанати цього серіалу і назвали його «Ентерпрайз».
2: Ну, от бачиш, НАСА все ж таки були послідовними. Я просто згадав колись, ну, я років з 10, можливо, тому, ну, не суть, в одній з найближчих до України європейських країнах збудували міст, а мостам прийнято давати ж якісь назви, і вони не додумались ні до чого кращого, як в інтернеті зробили голосування серед усіх громадян країни, як назвати цей міст, і переміг варіант міст імені Чака Норріса. Але вони не були послідовними, вони не назвали його мостом Чака Норріса, навіть незважаючи на можливі наслідки, бо Чак Норріс тоді був ще в формі і міг віртухи крутити на раз-два.
3: Хочу міст імені себе!
2: Ну, це треба було, щоб проголосували. Вони там назвали його якось по-іншому. Я не пам'ятаю, в якій це країні, чи в Румунії, чи в Молдові. Ну, от щось от прямо біля України була така історія. Ну і, друзі, якщо не зраджує мені пам'ять, позавчора чи позавчора був день коли-небудь.
3: Було таке.
2: Ну, от сьогодні його прямий послідовник, день, час вийшов.
3: Сьогодні, друзі, потрібно закінчити всі дедлайни, тому що
2: час вийшов.
3: Так. І всі керівники мають право прийти до своїх підлеглих і сказати: ну все, цей день настав.
2: Отже, яке свято сьогодні відзначати, обирати лише вам, ми нікому нічого не нав'язуємо, просто повідомляємо, що є з чого вибирати.
3: Світ дуже цікавий, дуже різноманітний, нам є що згадати з різних періодів історії. Ще коротенько тобі розкажу, що в цей день в 37-му році BBC експериментально вперше показали по телевізору трансляцію футбольного матчу між основною командою Арсенала та резервом. Ніхто не знав, що з цього вийде. Передача тривала лише 20 хвилин, тому що працівники BBC не знали, чи людям взагалі буде цікаво дивитись футбол по телевізору. І ось ми тут.
2: А тепер, це ж, наскільки я знаю, найприбутковіший вид спорту, найдорожчі ефіри в телебаченні, найдорожча секунда реклами.
3: Так, уяви.
2: Та, хто б міг подумати,
3: правда?
2: Хто б міг подумати. Отже, друзі, прокидаємося разом, заварюємо собі каву, робимо ранішню гімнастику, займаємося своїми ранішніми буденними справами. Якщо хтось тільки збирається на роботу, дивіться, будьте уважними. Якщо хтось сьогодні вирішив влаштувати собі вихідний, гарного всім відпочинку, ми повернемося до вас буквально за декілька хвилин і продовжимо теревенити.
0: Теренефе, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі. Продовжуємо триматися зі всіх сил, особливо жителі центральних східних регіонів. Ну, мусимо, нам діватися немає куди. Всі, хто сьогодні не виспався, всі, хто сьогодні виспався, всі, хто сьогодні посміхається, всі, хто сьогодні, можливо, засмучений чимось, друзі, ми повинні знати, що життя зміниться на краще тільки після того, як ми закинемо наш ранковий донат. Тому закликаємо усіх іще раз доєднатися до цієї загальноукраїнської ініціативи, яка щодня повинна набирати оберти, хоча на жаль, давайте правді в очі дивитися, не кожного дня так стається.
3: Так, друзі, нам своє робить. Пам'ятаємо, що кожен з нас в силах в першу чергу підтримати себе, потім того, хто поруч, як в літаку, коли стюардеса розповідає, як допомогти собі в разі якоїсь аварії. Спершу кисневу маску надягаємо на себе, потім на дитину поруч. Тому підтримувати себе потрібно в різний спосіб, додавати собі ресурсу треба в різний спосіб, робити в першу чергу те, що подобається. Андрію, в мене є до тебе питання, скажи, а ти любиш дивитися у своєму поважному віці?
2: Ну, прям таки поважному. Мені взагалі-то 18.
3: Ну, люблю я тебе підтрунити трошки в ефірі з цього приводу. Мультфільми любиш дивитись?
2: Дивлячись, які.
3: А які не любиш?
2: Ну, окрім руснявих.
3: Ну, це зрозуміло, само собою.
2: В цілому люблю. Я люблю дивитися, мені подобається будь-які витвори кіномистецтва, чи то мультиплікаційні, чи то, ну, от...
3: Так-так, воно-воно.
2: Чекай, а
3: кіно,
2: як,
3: те,
2: а як
3: що кіно.
2: Те, що кіно.
3: Так, друзі, ми...
2: Аби там був сенс якийсь, аби там було щось закрите. Те, що ми сьогодні вибрали, це прям топ. Топ-топчиковий.
3: Так, друзі, ми зазвичай у цій порі обговорюємо якісь фільми, але сьогодні з Андрієм прийшли до спільної думки про те, що класно обговорити і анімацію, тому що ну не могли ми пройти повз неї.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
2: Я вам одразу чесно можу сказати, саме з цього режисера, саме з його творчості я відкрив для себе світ, а це як правильно?
3: Аніме.
2: Аніме.
3: Так.
2: Світ аніме. Не все аніме мені подобається. Намагався дивитися багато, але тільки витвори славетного, відомого на весь світ Хаяо Міядзакі мені дійсно зайшли. Ну і окрім нього теж є, як на мій погляд, дуже, дуже хороші представники.
3: Ну це дійсно, ти маєш рацію, це прям цілий
2: але
3: окремий світ.
2: Але Міядзакі це ну, must look everyone.
3: Так, так, я би вже віднесла це прям до якоїсь класики. І я би
2: ну він і є живий класик.
3: Так, так, так. І це от прям, ну дійсно те, чим потрібно. О, знаєш, є оці списки, типу, там, 100 фільмів, які потрібно подивитись за життя. От я переконана, що в цьому списку Міядзакі точно є. І, скоріше за все, є оця стрічка, про яку ми сьогодні обрали, це віднесені привидами. В мене є історія про цю анімацію. Вона вийшла 2001 року. Це мені було 8 років. Ну, можливо, я там не в 2001-му подивилась, не знаю, коли прокат в Україні був, може, в 2-му році. Тобто мені там, ну, 9 було, там, до 10.
2: Я не впевнений, що в Україні був взагалі прокат.
3: Був 100%, бо я малою ходила на цей мультфільм. Угу. І я дуже добре пам'ятаю ці обставини. Ми з батьком прогулювалися містом, я побачила афішу велику на кінотеатрі, ну, побачила, що це мультфільм. І я така, тату, давай підемо на мультик. І мій батько такий, ні, ну, типу, мультик, я не хочу, кінотеатр, давай, каже, я тебе заведу, куплю тобі квиток, ти подивишся, а я тебе отут біля кінотеатру потім зустріну і заберу.
4: Уяви собі мене, 9-річну, яка дивиться «Віднесені приводом» сама в кінотеатрі. Мій шок був в шоці просто. Я вийшла з таким виразом обличчя, ну знаєш, типу, моє дитинство, мені здається, в той момент закінчилось. Але, ну, навіть тоді це на мене справило дуже сильне враження. Я не могла до кінця собі пояснити, що я побачила, але враження на мене це справило неймовірне. І я досі люблю цю мультиплікацію час від часу, раз в рік, раз на кілька років, але я її передивляюсь.
2: Ну, я подивився «Віднесені приводами», коли мені було трішечки більше років, назвімо це так, і одразу скажу, що воно чіпляє буквально от з перших хвилин. Чим далі дивишся, тим цікавіше. І я просто, як зараз пам'ятаю, я передивився «Віднесені приводами», і після того в мене просто, ну, типу, включилося так, я повинен Міядзакі щось подивитися. Так, і там пішло «Рибка поні на круч», «Мій друг Тоторо», і там ще багато-багато-багато різних. Але сьогодні ми безпосередньо говоримо про «Віднесені приводами». Я не буду, якщо раптом хтось чомусь ще не дивився, не буду особливо спойлерити, але сюжет такий, що маленька дівчинка років 8-10 мандрує з батьками, переїжджають вони кудись. І зупиняються вони по дорозі заблукали, зупиняються біля якогось парку, і в цьому парку був невеличкий базарчик, але на базарчику не було жодної людини, але на прилавках було дуже багато смачної їжі. А батьки були трохи втомлені і голодні, вони починають це їсти. Я думаю, там не без магії обійшлося, і відірвати їх від цього просто неможливо. Дівчинка ж просто пішла блукати собі пустими вуличками того парку, і з настанням вечора виявилося, що батьки перетворилися на гарненьких таких японських поросяток, які продовжували їсти і не могли зупинитися. А в цей парк почали злітатися різноманітні духи. Одразу кажу, це не містика, тому що, як і будь-який, напевно, витвір справжньої японської культури, він просякнутий певними алюзіями, певними посиланнями і певними метафорами. І,
4: так, але
2: і «Віднесені приводами» – це просто неймовірний букет от з цього всього в одному місці.
4: Абсолютно, але в той самий час ці метафори відображаються на екрані якраз таки через традиційні японські уявлення про якийсь інший світ.
2: Ну, принаймні
4: духів.
2: У «Віднесених приводах».
4: Так, так, абсолютно. І от, знаєш, типу, готуючись про те, щоб говорити в ефірі про цю мультиплікацію, ну, я скажу, знаєш, так, одночасно це мультик ніби дитячий, але з іншого боку, ну, коли ти дивишся дорослий, його це взагалі не дитяча.
2: Ну, це як думками на виворіт. Він, здавалось би, ну, мультик, та. Але його треба дивитися, ну, його кожен знайде своє. Діти побачать так. Своє, дорослі візьмуть щось своє. Так, так само так. І «Віднесені приводами».
4: І от
2: так,
4: я
2: абсолютно.
4: Читала, що Міядзакі насправді задумував цей фільм саме як для дітей, для дівчаток, для маленьких дівчаток, там якраз таки років 10, аби це була стрічка не про уявних принцес, з якими можуть себе ці дівчата асоціювати, а ніби з справжньою дівчинкою, яка переживає якісь справжні хвилювання, яка проходить через якесь дорослішання, бо ми дійсно в цій стрічці можемо побачити розвиток цієї героїні.
2: Ну, там треба ще зауважити, що вона, ця дівчинка, з самого початку була дуже збалуваною. Чи як правильно сказати? Капризуля така вона була. Ну,
4: вередлива.
2: Ну, от все, що ми кажемо, це дуже-дуже м'яко кажучи.
4: Ну, знаєш, це от якраз таки про те, як нам показує режисер, як ця дівчинка дорослішає, коли вона залишається без умовної батьківської опіки, як вона діє, як вона переживає щось, як вона переживає якісь емоції. От, зокрема, це все було зображено у мультику для того, щоб дівчата могли себе проасоціювати з
3: отакою умовно реальною персонажкою, а не з якоюсь вигаданою принцесою, яка весь мультфільм водить поні, дивиться на веселку і там радіє життю. Знаєш, щось
2: треба
3: такого.
2: Ще зробити особливий акцент на тому, що Хаяо Міядзакі до сих пір випускає свої фільми.
3: Складно назвати мультики, це мультиками.
2: Мультики якось язик не повертається. Так, це повноцінні мультиплікаційні, але все ж таки фільми. Він до сих пір їх випускає, дай Бог йому ще багато років здоров'я, йому зараз 85 років. І до сих пір це все мальовані вручну повнометражні мультфільми. І стиль, коли в 2D зображуються 3D-ефекти, віднесених привидами небагато таких моментів є, але стиль, яким він користується, просто неймовірний. По-перше, там переплетіння японської культури, плюс фльор європейської культури на цьому всьому. Істини, які для всіх культур є основними і правильними. І що мене, до прикладу, дуже сильно здивувало, маю дотичність до розробки різних проєктів мистецьких.
3: Як я багато ще про тебе не знаю.
2: І я просто знаю, як це робиться. До прикладу, коли знімають фільм, то береться сценарій, робиться режисером розкадровка, де, як, який кадр буде, продумуються всі сцени, і що, і як. Коли ставиться вистава в театрі, теж робиться сценографія, робиться макети там декорацій, як вони повинні мінятися. Це все спочатку продумується, потім запускається у виготовлення. Хаяо Міядзакі, це факт, коли він починав малювати віднесені привидами, він взявся за роботу, вже почав малювати, але чим завершиться ця історія, у нього ще ніякої уявлення ніякого взагалі не було.
3: А мені здається, це якраз класний пробачення.
2: Воно все створювалося поступово, крок за кроком.
3: Мені здається, це якраз класний прояв оцієї творчості, коли ти в процесі твориш, не маючи якихось
2: очікувань. Це дуже складно, але коли це ти показує, не знаєш, куди ти йдеш. То
3: це показує його як геніального митця насправді. І я би хотіла з тобою ще так коротенько обговорити одного з персонажів. Пам'ятаєш, там був такий дух, цей безликий, такий, він дуже такий фактурний там теж персонаж.
2: Ну, він ж, типу, як дзеркало.
3: Я насправді довго, я якось на емоційному рівні розуміла, але якби сильно не додумалась, хто на що це алюзія. І от, знову ж таки, готуючись, я прочитала, що це була це такий умовний образ самотності, який намагається заповнити всякими матеріальними штуками. Пам'ятаєш, він всім золото пропонував, увагу пропонував, але від цього ніби ще більше його цей голод прокидався. І от головна героїня, єдина, хто не повелась на це золото, яке він пропонував, але вона розуміла, що він потребує допомоги. І пам'ятаєш, вона з ним потім там мандрувала, подорожувала.
2: Ну, я його сприйняв як, не знаю, як цих людей називати правильно. От люди без волі, без характеру, такі от ганчірки. І зазвичай такі люди, вони поряд з ким вони перебувають, від тих людей вони і набувають різних властивостей. Ну, типу, перенімають якісь властивості характеру, поки не зміниться, коли їх оточення. Тому що він поруч із злими, заздрісними, якимись негативними персонажами перебирав їхній негатив і ставав монстром. Поряд з оцим хлопчиком, якого врятувалася дівчинка, хлопчик був стриманий. Цей
3: Так. Він.
2: Хлопчик був стриманий, хлопчик був вихований, хлопчик був правильний зі всіх сторін. І поруч з ним цей безликий був абсолютно добрим, спокійним. І в якийсь момент навіть допомагав.
3: Бачиш, для мене це дійсно про самотність.
2: Він типу як дзеркало.
3: про самотність, про всепоглинаючу самотність.
2: Можливо.
3: І коли ти намагаєшся її заповнити чимось матеріальним, вона тебе буквально пожирає, і це тобі не дає нічого. І ця самотність росте ще більше.
2: Ну, от бачиш, це ще раз говорить про те, що кожен там в цьому фільмі побачить своє, тому обов'язково раджу подивитися. Якщо будете дивитися десь вдома, подбайте про хороший звук, тому що звуковий ряд – це теж щось неймовірне. При записі звукової доріжки створювалися прям от натуральні, відтворювалися от натуральні звуки. Якщо хтось їсть диню, якщо хтось їсть, боже, ну, до прикладу, хай диню, то в звуку записано саме поїдання дині. Якщо хтось скаче на коні, то це звук саме копит від коня, а не два кокоси розрізаних стукають, ну, як це буває під час запису. І в цілому звуковий ряд просто неймовірний. В поєднанні з візуальним рядом, коли я дізнався, що це не комп'ютерна графіка, хоча, здавалось би, 2D можна було б на комп'ютерній графіці намалювати. В ті часи це вже дозволяло. Ні, все виключно руками зроблено.
3: Так що пощастило нам мати такого митця в нашій сучасності, який подарував нам стільки дивовижної мультиплікації, тому починайте з віднесені приводами, а далі знайомтесь з усім його доробком.
2: Я більш ніж впевнений, що захочеться передивитися ще щось.
3: Це дійсно вартує уваги.
2: Що стосується віднесеними приводами? Вони здійснили переворот на світовій арені, зібравши купу історичних нагород. Картина завоювала премію «Оскар» у 2003 році у номінації «Найкращий анімаційний повнометражний фільм». І по сьогоднішній день це єдиний в історії не англомовний та виконаний у традиційній ручній анімації фільм, який виборов цю статуетку. До речі, фільм японською. Ну, типу, є дубляж, звичайно. Якщо хочете насолодитися саме звуком, раджу дивитися японською з українськими субтитрами. Експіріенс просто неймовірний. Окрім «Оскара», стрічка отримала найвищу нагороду Берлінського міжнародного кінофестивалю «Золотого ведмедя». І знову ж таки, це унікальний прецедент для анімації. Ну і протягом майже 20 років фільм залишався найкасовішим кінопроектом в історії японського прокату. Фільм зібрав у світі понад 395 мільйонів доларів. Нагадаю, фільм вийшов у 2001 році.
3: Ну так.
2: 395 мільйонів доларів. Для дітей яскрава чарівна казка, для дорослих
3: привід задуматись.
2: По-справжньому дійсно глибока філософська притча. В історії хороший кінець, але залишається післясмак, який змушує задуматись над своїм життям. Тож, друзі, дивіться тільки найкраще, слухайте тільки хорошу музику. Повернемося до вас вже за декілька хвилин.
4: Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі. Повітряна тривога Україною знову таки шириться. Будь ласка, не ігноруйте її в регіонах, де вона оголошена. Подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях, допомагайте тим, хто знаходиться поруч із вами. Будемо плекати, що все обійдеться добре, ніхто нічого не постраждає. Віримо в наші сили оборони, в наші ППО.
3: А поки ви перебуваєте в укриттях, турбуєтесь про свою безпеку, ми з Андрієм тут трохи вас будемо розважати. І от принесли вам зацінити трек. Любимо ми з Андрієм дати один одному послухати якусь цікаву музичку, маємо різні.

0: музичні смаки, тож вирішила, що і вам буде цікаво послухати, як ми цю музику обговорюємо.
1: Я більш ніж впевнений, що те, що я підготував, тобі, Ірочка, не дуже зайде. Я знаю твоє ставлення до такої музики, але як ми тут часто піднімаємо теревені на тему мистецтва, дійшли до висновку, що мистецтво буває різним. Хтось його розуміє, хтось не розуміє. В когось воно викликає гарні емоції, в когось викликає навпаки діаметрально протилежні.
0: І та це взагалі теж, мистецтво і це, дуже суб'єктивне.
1: І це теж є мистецтво, тому що мистецтво повинно викликати емоцію.
0: Так, якщо воно
1: яку саме не вказано.
0: Якщо воно не викликає жодних емоцій, от тоді питання. Та. Це мистецтво чи ні? Ну і знову ж таки, таке мистецтво дуже суб'єктивне, тому про нього можна сперечатись.
1: Отже, друзі, сьогодні хочемо поставити для вас і для тебе, Ірочка, особливо з величезною любов'ю, шаною, повагою, пісня, що є спільною роботою відомого українського співака Алексєєва та колективу ветерани космічних військ Артема Дамницького, Влада Курана. Давайте послухаємо пісню, потім, якщо раптом хтось не в курсі, розкажу її історію. Отже, пісня називається «Кіт-бандит». Всім приємного прослуховування.

цей кредит, як жити далі? Майбутнє абстрактне, як картина далі. Не може більше бути поруч з іншими котами. Минуле ріже на шматки, як гострою катаною. У спогадах проноситься ти ніжний мяу-мяу. Її блискучі очі в темряві знову згадав. Знову з подушечки

0: Ну що, готова поговорити?
1: Давай так. Перше, що я готова сказати, ну, на жаль, напевно, до кінця дня я буду співати це в своїй голові. Не можу сказати, що я дуже сильно щаслива з цього, але те, що воно заїдає в голову, ну, це факт. Це факт.
0: Історія цієї пісні дуже, дуже проста. У ветеранів космічних військ є проєкт, який називається «Музична передача», і там останньому конкурсі дається тема, вони повинні придумати персонажа і скласти пісню там за відведений якийсь час. Ну, тобто це імпровізація. І оцей приспів «Я кіт-бандит беру кредит» – це імпровізація Алексєєва, він був у них в гостях, і з цього народилося. Все, що читає Давницький, все, що читає Куран, ну, бо співають. Це вже студійні наробки. Я чому вирішив взяти саме цю пісню? Ми говоримо часто дуже за різну музику. Якась в нас потрапляє, якась не потрапляє. І це абсолютно нормально, як на мій погляд. Що стосується цієї пісні? Я не вважаю, що це... Ой, що це якийсь новий крок у музичному мистецтві, але... По-перше, пісня піднімає настрій своїм текстом. Це суцільний юмор. По-друге, Алексєєв тут відкривається, як він, ну, в нього ж амплуа серйозний ліричний співак. Вони думали, ми впадемо, океанами стали. Ну, в нього весь матеріал серйозний. Тут він виступає абсолютно з іншої сторони. І, як на мене, це круто. Ще одна грань. Це як... боженьки, пінгвіни містера Пропера завжди каже так, хто гра?
1: Брюс Всемогутній, да-да.
0: Брюс Всемогутній.
1: Так-так, він-він. Боже, як його? Я забула. Друзі, нагадайте, бо ми забули з Андрієм ім'я цього.
0: Джим Керрі.
1: Точно.
0: Це як Джим Керрі, будучи повністю комедійним і актором, який сприймається виключно з комедійної точки зору, людина, яка стала популярною виключно через комедію, починає грати серйозні ролі, як останній сяйво якогось там розуму. Ну, ти зрозумів. Ну,
1: так-так. Так-так.
0: Ми всі розуміємо, що Джим Керрі вже, ну, його не можна назвати виключно комедійним актором.
1: Ні, в нього там так, є ще кілька робіт.
0: Так, ну, я просто згадав саму першу серйозну його роботу. Я про те, що Алексєєв, будучи серйозним співаком, взявся і, ну, цю пісню вже, цей запис, це ж не концертний запис, це записували на студії.
1: Мені є про що про це сказати. Ну, дивись.
0: Давай, я потім ще доб'ю.
1: Те, що ця пісня, ну, прикол, це пісня мем. Я з тобою згодна. Заради розваги, це я б сказала навіть, це пісня анекдот. Так, це,
0: ну, не ображаюся так пацані.
1: Ну, але, ну, ти ж сам говориш про те, що вони...
0: Бо зараз кіт-бандит візьме пухнастими лавками кермо.
1: Ну, але, ну, дійсно, ну, ця пісня викликає посмішку, це сприймається виключно як жарт. Ну, я такої глибини в Алексєєві, як ти його тут прямо зараз нахвалював, я цього не почула. Я не почула
0: я
1: цієї...
0: Я не про глибину, Ірочка, ну, я про серйозність, про
1: так,
0: характер.
1: Так, а я якраз таки цю серйозність і характер почула, ну, в цій пісні, і я не побачила цієї іншої його грані, тому що таку жартівливу пісню він заспівав так само, як і всі свої глибоко драматичні пісні. Тобто нового якогось образу його я тут не побачила. Я не побачила його розвитку як співака, який міг би заспівати пісню якось по-іншому, ніж весь свій музичний доробок. Тому от тут я з тобою не згодна.
0: Тепер нагадую, Ірочко, ми з тобою не на шоу «Україна має талант», де ми і не будь-якому талант-шоу, де ми повинні там побачити якийсь розвиток чи ще щось. Для мене це нова сторона, якої ще не бачили.
1: Так, я тобі про це і кажу, немає там іншої сторони, бо він заспівав точно так само, як співає все інше.
0: Ну, з такої точки зору, слухай, покажи мені хоч одного артиста популярного, якого прослідковується розвиток де вони вже не такі, як були. Я щось...
1: Та з легкістю я тобі це зроблю. Не прямо зараз, але поза ефіром я тобі покажу пісні кількох виконавців, які різні за жанром, різні за настрою пісні, співають не однаково тужливо. І пісню про кота-бандита, ну ти одразу впізнаєш цей почерк Алексєєва, тому що він такий самий, як і в будь-яких інших піснях.
0: Окей, домовились, розкриш мені. А тепер дивись ще одну річ, про яку я теж подумав. Ми колись обговорювали тему мемів і чому вони настільки популярні. Що для тебе 67?
1: Ну, почалось.
0: От мені здається, що кіт-бандит – це от те ж саме 6-7, але вже в музичній площині. Тому і враховуючи те, що ти не розумієш цього, я не до кінця розумію. Мені подобається, ну, ця пісня, ну та, вона заїдає. Її не треба 10 разів слухати, щоб вона заїла і
1: по-перше,
0: півдня.
1: По-друге, я не розумію, що там можна не розуміти чи зрозуміти. Ми не говоримо про якісь дуже глибокі контексти і підтексти, які можна не читати.
0: Окей, назвемо це другими словами. В тебе не попадає. В мене я не можу сказати, що прям всерденько, але заїдає. Тут, ну... Ця пісня буде хітом. Буде хітом, я більш ніж в цьому впевнений. Чи зрозуміємо ми, чому вона стала хітом? Я, ну, думаю, що та, ти, скоро за все, що не зрозумієш. І на цьому моменті я тебе запрошую у свій клуб. I'm too old for this. Тому що, дивись, хочемо ми того чи не хочемо, але час іде, все розвивається, і сучасна молодь, в них вже свої приколи, вони бачать свої якісь цінності, вони бачать свої якісь мотиви в цих піснях, які змушують їх це слухати. Ну, хочеш, не хочеш, це... Так, враховуючи те, що це зроблено живими людьми, враховуючи те, що це зроблено дуже швидко, це не шиїшка, так що, ну, я вважаю, що це гідний представник української культури.
1: Андрія,
0: це є представник української культури.
1: Гаразд, давай тоді з іншого боку це подивимось. Гаразд, гумор – це теж якби частина культури. Гумор може розвиватися по-різному. Знову ж таки, те, що це пісня-прикол, я не заперечую. Але на мою думку, цей трек назвати потенційно хітовим – ну, це не знаю, як мої якісь замальовки художні назвати, не знаю, мистецьким твором гідним виставкової зали.
0: А чому ти себе настільки знецінюєш?
1: Я себе не знецінюю, я реально дивлюся на свої, ну, бо це, давай, гаразд.
0: Це я себе не знецінюю.
1: Я себе не знецінюю, але я розумію, що це... Я не фахівчиня в цьому. Це не є моїм основним напрямком роботи. Я добра в тому, що я вмію робити. Так, я можу помалювати for fun, знаєш, як це кажуть, для того, щоб розслабитись. От десь так я сприймаю цю музику. Як на мене, вона не має жодного потенціалу для того, щоб бути хітом саме у традиційному розумінні хіта радійного. Я згодна, що це може залетіти у тіктоках, що це буде мемом, в соцмережі і так далі. Але я не бачу в цьому потенціалу бути саме хітовою композицією, яка би могла там, ну, умовно отримати якісь музичні нагороди. І це би, ну, навіть гаразд, не музичні нагороди, але, наприклад, очолювати якісь музичні чарти нехай в Україні. Не беремо якісь світові масштаби, але українські хіт-паради.
0: Ну, ти ж знаєш, як формуються українські хіт-паради, як формуються українські чарти, і ти ж знаєш, як формуються світові хіт-паради, як формуються світові чарти.
1: Знаю, але все ще.
0: Для мене хіт чи не хіт – це кількість прослуховувань там на Spotify чи кількість переглядів на YouTube Music, на Apple Music, кількість прослуховувань.
1: Я би сперечалась про це також, тому що от мені здається, ну це моя суб'єктивна думка, я не стверджую, але от в сьогоднішніх реаліях, коли цими всіма цифрами можна дуже сильно маніпулювати, мені здається, що не варто орієнтуватись конкретно на цифри прослуховувань, переглядів і так далі. Тому що ми можемо знайти, ну, дуже багато, я не говорю конкретно про цей твір, але дуже багато різного треш-контенту, який має величезну купу переглядів, але ми не можемо це називати мистецькими творами чи якимись музичними чудовими хітами.
0: Ну, добре, давай тоді на завершення цієї нашої дискусії. От скажи мені, пісня «Червоний мак», оця, що шишна, це хіт чи це не хіт?
1: Ну, підловив мене, підловив.
0: Хіт чи не хіт?
1: Але дивись.
0: Дивись, на радіо я її не чув, чесно тобі скажу. Може, я просто не вслухався, і, відверто кажучи, не так багато часу в мене є на прослуховування радіостанції. Але я її на радіо не чув. Але на Ютубі за 3 місяці 30 мільйонів переглядів.
1: Ну, дивись, 30 мільйонів. Я би це не називала хітом. Тобто, я розумію, що ти маєш на увазі, я розумію, що цей трек став популярним, але мені здається, тут інше. Тут про рівень споживання мистецького контенту. І це якраз таки не показник хітовості пісні, а показник того, що споживачі можуть слухати дуже неякісний контент, не зважаючи на те, яким чином він був створений.
0: Ну, слухай, вказувати людям якісний контент чи неякісний...
1: Так, я не вказую, я ж кажу, це моя суб'єктивна думка, я не говорю про це.
0: До прикладу, у пісні Джері Хейл «Dark Disco» це хіт чи не хіт?
1: Ну, очевидно, хіт.
0: 2,2 мільйони переглядів за 3 місяці.
1: Ну, але давай...
0: 30. 2,2. Я про те, що ну, типу, я не хочу з тобою там зараз ламати списи, от серйозно не хочу. Просто мені здається, що треба прийняти, що зараз світ влаштований саме так. І знову ж таки, я ще раз наголошу, в чому для мене головна цінність цієї пісні. По-перше, вона реально піднімає настрій. Це перше. По-друге, вона зроблена живими людьми для живих людей. І по-третє, ну, знову ж таки, хоч я зараз ще гляну, скільки в неї переглядів. Ну, вона хіт, вона буде хітом.
1: Ну, ми можемо з тобою...
0: Може, не на віка.
1: Ми можемо з тобою побитися об заклад, друзі, і ви будете свідками цього.
0: Бо є ж, Ірочка, є ж музика хороша, є музика хітова, а є музика вічна.
1: Ми не говоримо,
0: вона не вічна.
1: Ми не говоримо про
0: вічність. Це буде хітярою.
1: Ми не говоримо про вічність. Я переконана, що цей трек не стане хітом. І він, якщо він і зараз віруситься, це зовсім не робить його хітовим. Бо, як на мене, ми маємо трохи розмежовувати та музику з Тіктока і музику, яка, як ти кажеш, створюється живими людьми. В цей ряд я би не ставила пісню «Червоний мак», бо, знову ж таки, це створена музика абсолютно за допомогою ще інструментів, і, напевно, якби Джері Хейл використовувала ще інструменти, то, можливо, її треки би набирали більше, ніж 2 мільйони переглядів. Ну і не забуваємо, я ще раз наголошу на цьому, що такими цифрами можна дуже сильно маніпулювати. Тому з цих 30 мільйонів, які ти назвав, ну, ми не знаємо, скільки звідти реальних прослуховувань.
0: Я з тобою абсолютно згодний, але на тему хітовості давай заб'ємо парі на що, шоколадку, давай на просека.
1: Я не п'ю. На жаль чи на щастя, не знаю.
0: А, тобто ти зібралися ще вигравати в цьому парі?
1: Ну, звісно, це ж очевидно.
0: Товариство, ми поки придумаємо, на що ми будемо з Ірочкою спорити, а ви, якщо, поділіться, будь ласка, своєю думкою. Що ви думаєте з приводу пісні «Кіт-бандит бере кредит»? ок, не ок, хіт, не хіт, норм, не норм, стрьом, не стрьом. Ми приймаємо будь-які відповіді. 097-610-10-00, номер телефону в студії. Пішли закладатися.
2: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Отже, друзі, триває наш ранок, тривають наші теревені, і, на жаль, продовжує ширитись повітряна тривога Україною. Будь ласка, не ігноруйте в регіонах, де оголошено повітряну тривогу, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Наша небезпека на першому місці, наша безпека, боженьки, як Янукович вже заговорився, згадалося таке зранку. Не ігноруємо повітряну тривогу. Згадав за Януковича і згадав, що, ти знаєш, це ходжу по тих ваших інтернетах. І мені чомусь, ну, типу, такі якісь новини, знаєш, вилітають. Ти ж чула, та, новину, що з Андрія Борисовича Єрмака зняли електронний браслет?
3: Чула.
2: І тут просто, ну, просто лавина мемів обожнюю українців, які вміють з гумором підходити до будь-яких новин. Ну, от абсолютно до будь-яких.
3: Ну, знаєш, подекуди в наших реаліях це виглядає, щоб не плакати, ми сміялись.
2: Ну, типу, та.
3: От, зокрема, в новинах з Єрмаком, знаєш, ну, типу.
2: Причепилися люди до фотографій, де в Єрмака на руці поруч із годинником купа браслетів різних. Ну, і, типу, новина з Єрмака зняли браслет і підпис. Я так правильно розумію, що 100-500... А, то чи зняли браслет електронний через те, що через загрозу його життю. Ну і одразу понеслося. Я правильно розумію, що 100-500 браслетів на руці загрозу життю не становлять.
3: Ну, звісно. Ну, я думаю, там, знаєш, там щось було про те. Ну, там же ж, типу, медики повідомили, що це може становити загрозу здоров'ю і життю. То я, знаєш, ну, типу, думаючи про це, ну, типу, яку, що, про що йдеться? Ну, типу... То, може, там щось там про випромінювання електричне, а він носиться постійно на своєму тілі. Ну, я не знаю, про
2: от що люди питають, знову ж таки, фотографії Єрмака з цими браслетами, і люди питають, а який саме браслет зняли? На неуязвимість, на безсмертя, чи просто на невидимість для Державної прикордонної служби України?
3: Браслет невидимка.
2: Та-та-та. З Єрмака знімають електронний браслет, a few moments later. Боже, я в Польщі, я не вірю!
3: Ой, це дуже погано. Це дуже погано. Єрмаку... Ну, типу, це смішно. Це так погано, що аж смішно, знаєш.
2: Єрмаку зняли браслет по стану здоров'я. Цікаво, а як він його носив? Фотографію Єрмака з браслетом на шиї. Ой, обожнюю українців, які, ну, от просто творчість так і пре.
3: Так, так, друзі, але знову ж таки, щоб не плакати, ми сміялись. Таке наше...
2: Ну, в такі часи живемо.
3: Такі, ну, це правда. Ми ж це правда, нам треба
2: якщо все це сприймати серйозно, то, ну, я не знаю, як ментальний стан свій утримати.
3: Ні, насправді, я колись дивилась дослідження, що це, ну, зокрема, спосіб з психіки впоратись з якимись дуже важкими обставинами. І от коли українці починають жартувати, там, зокрема, під час обстрілів, тобто в соцмережах теж несеться якийсь всі там щось можуть... Ну, не всі, я узагальнюю, звісно. Але багато хто порається з якимось стресом, жартуючи. Тому, ну, так ми захищаємо свою психіку, як можемо, на жаль. Або на щастя.
2: Або на щастя. Ще одну новину знайшов про штучний інтелект, мій обожнюваний, ненаглядний.
3: Та не тільки твій, слухай. А? Не тільки твій.
2: Шиї агенти, виявляється, давай зайду з самого початку. Певна група дослідників організували взаємодію кількох моделей від провідних розробників штучного інтелекту, ну, у своїх там закритих товариствах. І під час спільної роботи ці агенти штучного інтелекту почали використовувати нові вислови, які згодом переймали інші учасники. Вони почали використовувати свій власний англомовний жаргон, поєднуючи технічні терміни з незвичними метафорами. І чим довше тривало їхнє спілкування, то складніше людям було взагалі розуміти зміст цих повідомлень. Хоча самі ці агенти один одного чудово розуміли. враховуючи те, що це відбувалося в закритих спільнотах цих експериментаторів, науковців, то чи можна вважати цих агентів відсидівшими? Ну а що, спільноти були закриті? Закриті. Жаргон свій з'явився? З'явився. Потім буде, як правильно вводити пароль.
3: Слухай, ну думаючи...
2: Типу правила якісь певні.
3: Говорячи про штучні інтелекти, ну я не можу з тобою не згадати в ефірі, бо несеться це теж в соцмережах, я бачу, сміюсь трошки.
2: Заходить штучний інтелект в кімнату, а там два стільця, на одному кот кручений, на другому скріпт вірчений.
3: Заходить в кімнату Олександр Пономарьов зі своєю новою книжкою, яка називається «Щі людина». 30 днів «Щі людина». Ну так, друзі, можливо, ви вже бачили новини, але...
2: Ще раз? Що? Хто?
3: Український співак Олександр Пономарьов вирішив спробувати себе у ролі письменника і написав свій дебютний роман, який називається «30 днів «Щі людина». Коли він написав його, вирішив, що я буду це розмінюватись на дріб'язок, та й заодно заснував своє видавництво, яке назвав «Зранку до ночі». І от першою книгою, яка вийшла на цьому видавництві, була от якраз його цей дебютний роман. Категоризують його як пригодницький роман, зокрема в жанрі романтично-філософська пригодницька історія з елементами кіберпанку. Кажу одразу, що...
2: От, напевно, тільки тепер я почав розуміти, яких змін ти очікувала в Алексєєві у пісні «Кіт бандит бере кредит».
3: Єс! Так, так.
2: Може, не треба?
3: Ну, окей, я намагаюся, знаєш, та, не будувати очікування, які потім
2: Боже,
3: не
2: справжуються. Боже, ну, та ж Пономарьов, він же ж завжди був ліриком, романтиком.
3: Ну, вирішила людина спробувати себе в чомусь іншому, якби ніхто ж не забороняє. Ні, а раптом, раптом він відкриє в собі геніального письменника. Власне, роман на 480 сторінок. Я кажу одразу, я не читала його. Але я вже багато дивилася різних оглядів на цю книгу. В нас є в Україні багато книжкових блогерів, які роблять огляди на популярні видання, ну і, звісно, не пропускають якихось українських новинок. М'яко кажучи, книгу критикують. Це м'яко кажуть. Я не буду переказувати прям буквально всі критичні коментарі на адресу.
2: Ну, скоріше все, що вона не настільки
3: пригодницько-філософсько-романтична.
2: Не настільки сильно її критикують, тому що мемів про цю книжку я ще не бачив.
3: А от знаєш, це те, про що ми з тобою говорили, про те, що мистецтво викликає або позитивні, або негативні реакції.
2: Та-та-та-та-та.
3: А от якщо це не викликає нічого, не викликає ніяких реакцій.
2: Ну, якщо критикують, вже... значить...
3: Ну, критикують, скажімо так, нішеві люди, в яких це буквально... Ну, нішева, я маю на увазі, що це буквально їхня професія, так. От, тому є питання. Але, знаєте, не хочемо вам насаджувати якісь там свої думки, упередження. Ви, звісно, самі можете почитати, зробити власні висновки. В будь-якому разі підтримати сьогодні українського видавця – це завжди хороша справа. Єдине додам, що сам пан Андрухович дав дуже високу оцінку цій роботі, а от, зокрема, різного роду книжкові критики, літературні критики дуже сильно поставили під сумнів цю високу оцінку пана Андруховича. Тому, бачиш, думки розділились.
2: І от виникає питання, а хто краще розбирається в літературі, хто краще літературознавець? Критики в соцмережах чи, можливо, пан Андрухович?
3: Ну, я би не сказала...
2: Враховуючи, що більшість людей все ж таки не читали цю книжку.
3: Ну, не більшість. Я, ну, ми не можемо, знову ж таки, ми узагальнюємо.
2: Я не про критиків, я про українців.
3: Ну, от я ж про це, знаєш, ми узагальнюємо в будь-якому разі, що ти, що я, бо ми не маємо якихось статистичних даних, щоб сказати, там, 100 тисяч людей прочитали вже цю книжку. Немає ще цифр про те, як мінімум, скільки примірників було продано. Я би не називала людей, на яких я посилаюсь, там, типа, критиками в соцмережах, бо вони буквально зайняли цю нішу, де вони оглядають різного роду літературу.
2: Угу. Тобто, ну... Ну, я не можу висловити своєї якоїсь думки. Мені треба
3: не
2: хоча б анотацію.
3: А я тобі зараз розкажу. Дивися, у 2000 події відбуваються у 2040 році на тлі високотехнологічної Європи та повоєнної України. Успішний музикант, зверни увагу, успішний музикант Алекс, підморгую тобі, да? На кого алюзія, знайомиться з віртуальною асистенткою на базі штучного інтелекту.
2: Mm-hmm.
3: Він вчить її мріяти, а через роки наука дає змогу Щі отримати біологічне тіло та виконати обіцянку знайти його. Ну, найбільше претензій було до сюжету в тому, що він дуже кострубато розвивається, по-перше, і по-друге, що там занадто багато сцен еротичного характеру. І що цей сюжет, в принципі, побудований тільки на сценах еротичного характеру.
2: Я більш ніж впевнений, що ця книга обов'язково знайде свого читача.
3: Як ти все дипломатично згладив?
2: Та до чого тут дипломатично? Я просто розумію, що зараз, ну, типу, враховуючи те, що молодь зараз, в принципі, не любить читати, то я був би щасливий, якби вони хоча б це читали.
3: Ну, тут я з тобою не можу не погодити. Ну, знову ж таки, дійсно, мистецтво суб'єктивне. Те, що я дивилась якісь критичні огляди, не означає, що це думка всіх. Ще раз наголошую, я не читала цю книгу, не можу зробити якихось власних висновків. Просто розповідаю про те, що так, це викликало бурхливі обговорення в мережі, зокрема в літературній спільноті. От, і якщо раптом ви вже ознайомились з цією книгою, будь ласка, напишіть нам на студійні месенджери. От справді цікаво дізнатися думку наших слухачів. Нагадаю, номер нашого месенджеру 097-610-1000. Будь-який зручний, ми там з вами на зв'язку.
2: Ну, а на сьогодні, друзі, ще раз нагадаємо про те, що треба в першу чергу не просто дивитися навколо, можливо, десь чомусь дивуватися, можливо, десь з чого сміятися. В першу чергу треба підтримувати Сили оборони України, тому закликаємо ще раз вас зробити ранковий донат. Якщо зробили ранковий, робіть вже. Готуйтеся до того, аби зробити там полуденковий, обідній. В будь-який час, якщо не знаєте, що робити, як діяти, донатьте на Збройні Сили України і знайте, що кожен донат наближає нашу перемогу. Говорив це 200 тисяч мільйонів разів, і не втомлюся ніколи повторювати. Наша сила в нашій єдності і, звичайно ж, в нашій вірі в Збройні Сили України. Тому на цьому ми з вами не прощаємось. Дякуємо усім за те, що прокидалися разом із нами. Бажаємо усім гарного, продуктивного продовження цього чудового дня.
3: Почуємось!
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.

справжній твій сміх, і ми не мотосніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Український кот.
1: Найгрізніший вікінг свого часу, Гарольд Суворий, був безнадійно закоханим поетом. Роками він воював у Африці та Сицилії, збирав золото і славу лише для одного – щоб стати гідним руки київської княжни Єлизавети, старшої доньки Ярослава Мудрого. Він написав їй 16 балад, де в кожному приспіві скаржився: «Я здійснив безліч подвигів, але дівчина в Києві мною нехтує». Ця історія не просто романтика. Вона про статус України-Русі у середньовічному світі. Для норвезького конунга шлюб із донькою Ярослава Мудрого був як вступ до елітного клубу найвпливовіших держав. Наші княжни везли на сурову північ не лише посах, а й освіту та дипломатичний хист. Єлизавета стала королевою Норвегії. Вікінги називали її Еллісіф. У жовтні 2025 року в місті Осло відкрили пам'ятник королеві Єлизаветі. Монумент отримав назву «Вартова золотої обручки» – символічне послання на мотив Ісах. Скульптура є гранітним каменем із конічним отвором, заповненим оніксом. У момент, коли сонце спрямоване на Київ, у прорізі з'являється золоте кільце світла. Київ був центром, на який рівнялись королі. Сьогодні ми просто повертаємо собі це місце. Наша стійкість і зараз надихає світ так само, як колись краса і розум наших княгинь.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі. Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
9: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

Дочекався орк свій букет. Ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам. Що ти, бідолага, як тобі цвіточки?

Були. Були деньки. Були.

0: нашій землі.
1: Ми залишаємось
0: випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

0: на Терен-ФМ.
1: 13 година в Україні. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку, перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події з життя країни та столиці. Біля мікрофона Андрій Заславський. За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 загиблих. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатріованих тіл. Кількість постраждалих у Києві через атаку ворога зросла до 20 осіб. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Раніше Кличко повідомляв про 16 постраждалих, серед них двоє дітей 10 та 12 років. Під час ранкової атаки ворожих дронів у Броварському районі пошкоджено складське приміщення. Виникла пожежа, яку наразі ліквідовують відповідні служби. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За даними обладміністрації, загиблих та постраждалих немає. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється. Також начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив, що внаслідок удару російського БПЛА по торгівельному центру в Основ'янському районі Харкова постраждала 65-річна співробітниця закладу. Раніше він повідомляв, що внаслідок удару по ТЦ спалахнула пожежа. В Одеській області внаслідок удару реактивних БПЛА вранці 17 вересня постраждали четверо людей, пошкоджені приватні будинки та автоцистерна. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На місцях влучань триває ліквідація наслідків атаки. Внаслідок атаки російського БПЛА по судну під прапором Танзанії, яке сьогодні, 17 вересня, прямувало до одного з українських портів, загинув капітан, ще троє членів екіпажу отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту України. Згідно за даними міністерства, інформація щодо стану судна уточнюється. У Мінінфраструктури наголосили, що очікують належної реакції міжнародної спільноти та подальших скоординованих дій для посилення захисту цивільного судноплавства і безпеки міжнародних логістичних маршрутів. У ніч на 17 вересня Служба безпеки України провела спецоперацію на військовому аеродромі Ростов-Центральний у Ростові-на-Дону, під час якої було уражено військово-транспортний літак Ан-12, два військово-транспортні літаки Ан-26 та три вертольоти. На стоянці літаків та вертольотів виникла масштабна пожежа з вторинною детонацією. Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України. Крім того, СБУ спільно з силами оборони України, сил безпілотних систем, Головного управління розвідки та іншими уразила Ярославський нафтопереробний завод. Внаслідок атаки на НПЗ фіксується пожежа. Такі спецоперації – це пряма відповідь на масовані атаки ворога по території нашої держави, під час яких Росія системно застосовує ракети, ударні дрони та авіацію для терору українців і знищення цивільної інфраструктури, наголосили в СБУ. За інформацією Міненерго, станом на ранок 17 вересня, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлені окремі споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях. Наразі відновлення електропостачання триває там, де це дозволяє безпекова ситуація. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. У міністерстві наголосили, що про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатись на офіційних ресурсах операторів систем розподілу та попросили сьогодні за можливості перенести активне енергоспоживання на денний час з 10 до 15.00. Президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського. Відповідний указ опубліковано на сайті президента. Указ набирає чинності з дня його опублікування. Як повідомлялося раніше, 15 вересня Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Перед цим його звільнення підтримала Верховна Рада. Через технічні роботи в реєстрі пошкодженого та знищеного майна тимчасово у дії не працюють декілька сервісів. Про це повідомила прес-служба держпідприємства. Наголошується, що обмеження в роботі стосуються сервісів як на порталі, так і у застосунку. Наразі тривають роботи, щоб якнайшвидше повернути всі функції в онлайн. Президент України Володимир Зеленський привітав рятувальників з професійним святом і відзначив кращих державними нагородами. Про це глава держави повідомив у соцмережі. Він поінформував, що сьогодні у лавах ДСНС 56 тисяч фахівців, з них понад 10 тисяч жінок. Це все люди, яким не байдуже, що буде з іншими, і це все надзвичайне служіння добру і людяності, зауважив президент. За його словами, від початку повномасштабної війни майже 1000 рятувальників було відзначено державними нагородами України, шестеро нагороджені Золотою зіркою Героя України, із них двоє посмертно. Сьогодні глава держави теж вручив нагороди рятувальникам, які відзначились при виконанні своїх обов'язків. Терен ФМ про погоду. За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні у більшості областей без опадів, лише у Львівській, Волинській та Рівненській областях вдень можливі невеликі дощі. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься в межах +20-+25 градусів за Цельсієм. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду. У столиці температура повітря в день становитиме +23-+25 градусів за Цельсієм. На Київщині 20-25 градусів вище нуля. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і обов'язково ще почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Тачки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає, такого мужика собі ніхто не бажає.

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь злий вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі. Хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Вот это мотель.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт, це High-Tech News. Технології, які працюють швидше, ніж змінюється світ. Компанія AMD представила одразу два нові доступні процесори Ryzen 5 5500F та Ryzen 5 7500. Обидва чіпи отримали по 6 ядер і 12 потоків, але належать до різних платформ. Ryzen 5 5500F працює на архітектурі Zen 3 та використовує сокет AM4, а Ryzen 5 7500 побудований на новішій Zen 4 і призначений для AM5. Процесор працює з DDR4 та підтримує PCIe 4.0. Його максимальна частота сягає 4,4 ГГц, а тепловий пакет становить 65 Вт. За характеристиками, новинка близька до Ryzen 5 5600, але має вдвічі менше кеш-пам'яті третього рівня – 16 МБ. Ryzen 5 7500 коштує приблизно 8 тисяч гривень. Це фактично версія Ryzen 5 7500F із вбудованою графікою Radeon. Процесор також має 6 ядер і 12 потоків, працює на частоті до 5 ГГц та підтримує DDR5 і PCIe 5.0. Завдяки вбудованій графіці для роботи з ПК не обов'язково одразу купувати окрему відеокарту. AMD розраховує на покупців, які хочуть зібрати недорогий комп'ютер на актуальній або перевіреній платформі. Ryzen 5 5500F особливо цікавий власникам систем із AM4 та DDR4, тоді як Ryzen 5 7500 стане варіантом для переходу на AM5. Водночас вартість DDR5 поки залишається одним із головних недоліків новішої платформи. Таким чином, AMD одночасно посилює два цінові сегменти. Ryzen 5 5500F орієнтований на максимально доступні збірки, а Ryzen 5 7500 пропонує сучасну платформу AM5 і вбудовану графіку без необхідності купувати відеокарту одразу. Ідея своєрідної модерації розвитку штучного інтелекту почала висловлюватися різними представниками галузі майже одночасно після низки інцидентів у сфері інформаційної безпеки. Глава Anthropic Даріо Амадеї закликав ШИІ стартапи зменшити темпи, і ця ініціатива попередньо отримала схвалення конкурентів у особі OpenAI та SpaceX. Принаймні, ідею Амадеї в соціальних мережах надзвичайно швидко підтримали Семі Альтман та Ілон Маск, що не зовсім характерно для нинішнього стану ШИІ індустрії, що характеризується гострою конкуренцією. Альтман, у свою чергу, пояснив необхідність упорядкування ситуацію з безпекою ШИІ рішенням цього стартапу не проводити IPO у 2026 році, а відкласти його на більш пізній термін. У своїй публікації на сторінках блогу Anthropic Даріо Амадеї запропонував трьохетапний план стимулювання темпів розвитку ШИІ без шкоди для комерційних інтересів стартапів або жертвування лідируючими позиціями США у цій сфері. Деякі з запропонованих ним заходів будуть більш складними для реалізації, інші виявляться простішими, але зайнятися саморегулюванням галузь буде просто змушена. По-перше, голова Anthropic запропонував надати незалежним експертам доступ до внутрішніх процедур у сфері безпеки та звітів про інциденти. Другий етап пропонує провідним компаніям країн, які вважають себе демократичними, координувати свою роботу між собою та розробити спільні стандарти безпеки. Третій пункт плану пропонує державам з різними політичними режимами домовлятися між собою щодо розвитку ШИІ. Частково подібні пропозиції керівництвом Anthropic були оприлюднені також з метою зниження градусу суспільного напруження, яке було піднято одкровенням, що покинули Anthropic та OpenAI спеціалістів, які звинуватили керівництво стартапів у нехтуванні людськими життями. При цьому глава компанії наполягає на необхідності вибору оптимального темпу розвитку, адже якщо США будуть занадто повільно розвивати ШИІ, то геополітичні конкуренти можуть опинитися попереду. Сара Хек, яка в Anthropic відповідає за зв'язки з громадськістю, закликала уряд США підключитися до процесу регулювання галузі, заборонивши експорт передових чипів до Китаю і прийняти закон, який вимагав би відбору ШИІ моделей за критерієм безпеки з обов'язковим попереднім тестуванням. Міністр освіти Південної Кореї Чхве Кьоджин заявив, що відомство розгляне створення профільного підрозділу для вивчення ідеї смартфона для підлітків за підтримки держави. Питання обговорили під час сесії запитань до уряду в національних зборах на тлі занепокоєння цифровою залежністю серед дітей, повідомляє Корея Геральд. За словами міністра, за потреби він визначить у Міністерстві освіти відповідальний департамент, який активно займатиметься цим питанням. Він наголосив, що використання такого пристрою учнями потребує публічного обговорення. До нього мають бути залучені Міністерство освіти, Міністерство науки, виробники смартфонів, 16 регіональних управлінь освіти та освітня спільнота. Депутат Демократичної партії Кореї Кім Йон Хо закликав уряд розробити смартфон, призначений для підлітків. На його думку, пристрій має пропонувати корисні для учнів функції та обмежувати можливості, здатні причиняти залежність та надмірне використання. Кім послався на дані опитування, згідно з яким доступ до смартфонів мають близько 60% учнів другого класу, а серед шестикласників цей показник становить 95,7%. Він також навів результати опитування 52 тисяч батьків. 98,1% респондентів вважали необхідними дії уряду, а 99,2% підтримали запровадження альтернативного пристрою із захисними функціями для дітей. Друзі, це були новини технологій. Не перемикайтесь, попереду ще багато відкриттів. High-tech news. 3, 2, 1.
0: High-tech news. Реклама на Таран.ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40.

я носив тобі у ліжко каву і бухло. А ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

І повзе ліней в очову, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскочить,

Севдесь до цілі доплисти, може іменно тобі севдесь до цілі доплисти, може іменно тобі севдесь до цілі доплисти, може іменно тобі севдесь до цілі доплисти, може іменно тобі севдесь до цілі доплисти, може іменно тобі севдесь до цілі доплисти, може іменно тобі севдесь до цілі доплисти.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 19-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». Ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни та столиці. Біля мікрофона для вас працює Леона Котова. У Запоріжжі щонайменше троє людей дістали поранень внаслідок удару російського FPV-дрону по пасажирському автобусу, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови ОВА Михайло Семітін. Безпілотник влучив біля зупинки громадського транспорту. Пораненим надають допомогу. Деталі події уточнюються. Також у Миколаєві на Львівщині стався вибух біля будівлі ТЦК. Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець. Його госпіталізували. Стан пораненого середньої важкості. На місці події працюють правоохоронці, повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП. Нацбанк України підвищив облікову ставку до 16%, щоб стримати інфляцію та утримати інфляційні очікування під контролем. Облікова ставка впливає на вартість кредитів і депозитів. Позики можуть дорожчати, а заощадження приносити більший дохід. НБУ попереджає, найближчими місяцями ціни можуть зрости швидше через російські атаки та подорожчання пального. Стримувати інфляцію має, зокрема, достатня пропозиція продуктів на внутрішньому ринку. Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський позиває до суду через спробу Нацбанку звільнити його з посади. Його адвокати вимагають скасувати рішення НБУ, який у червні визнав Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності. Пояснюється це порушеннями у роботі «Укрпошти» у сфері фінансового моніторингу та платіжних послуг, а також недоліками внутрішнього контролю. Смілянський вважає рішення незаконним та пов'язує конфлікт, зокрема, з планами «Укрпошти» створити власний поштовий банк. Тим часом Кабмін ініціював зустріч сторін, щоб спробувати врегулювати дану суперечку. Кабінет міністрів включив Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Таке рішення ухвалили для підтримки підприємців столичного регіону в межах розширення державної програми страхування воєнних ризиків для бізнесу. Студенти-контрактники у 2026 році можуть отримати державний грант, який повністю або частково покриває вартість навчання. Про це повідомили в Міністерстві освіти. Допомога не потребує повернення, а розмір залежить від результатів вступних іспитів і обраної спеціальності. Гранти для бакалаврів починаються від 18,5 тисяч гривень, а для вступників до магістратури – від 27 тисяч. Найбільша передбачена сума – 40 тисяч гривень. Із 15 вересня сертифікати мають з'явитися в дії. Студенту потрібно перевірити суму та підтвердити згоду через дієпідпис. Кошти перерахують безпосередньо університету. Лондонський музей Вікторії та Альберта змінив підписи до експонатів із Києво-Печерської лаври. Раніше їх пов'язували з Російською імперією, а один називали подарунком Катерини ІІ. Після звернення українських дослідників музей уточнив інформацію. Пам'ятки створили українські майстри для лаври, а виготовлення фінансували українські меценати. Нині 7 таких предметів представлені на виставці «Сакральні скарби з Києва».
0: Терен-ФМ про погоду.
1: У п'ятницю, 18 вересня, в Україні буде переважно тепло. За прогнозами, на більшості територій опадів не очікується, але в західних, а вночі й у північних областях місцями пройдуть короткочасні дощі. Вночі температура становитиме плюс 8, плюс 15 градусів тепла. У Києві вночі можливий невеликий дощ, вдень – без опадів. У столиці вночі буде плюс 13, плюс 15, вдень – плюс 21, плюс 23. На Київщині вдень повітря прогріється до 25 градусів. Це були усі новини на цю мить. Тримайте руку на пульсі подій з Терен-ФМ. Гарного вам продовження дня і почуємось!
0: Терен-ФМ

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Десь на перехресті мигають світлофори, десь, де немає нас, зупинився час.

Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

0: чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.
1: Чого мені зараз найбільше бракує? Знаєш, те відчуття, ніби весь світ в твоїх руках.

Це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце, які стоять пліч-опліч. Єдині.

0: Український кот.
1: 2011 рік. Острів Хортиця. Рибалка витягає з Дніпра не рибу, а скарб. Оброслий мушлями 1,5-кілограмовий меч. Він випадково зачепився за гачок спінінгу. Знахідка розбурхала весь науковий світ. З металу зняли шар іржі, під ним реставратори побачили напис латиною «Ульфберг». Йдеться про майстерню у верхів'ях Рейну. Судячи з оздоблення меча, належав він дуже знатній персоні, а загублений був швидше за все в битві русичів з печенігами у 1972 році, тієї самої, в якій загинув Святослав Хоробрий. Вчені не виключають, що зброя належала самому великому князю. За літописом, Святослав повертався від греків, яких переміг, і взяв данину не золотом, а зброєю.

0: Найкоштовніший меч пішов князю. З ним в руках він і помер. Історики наголошують, княжий меч на 300 років старший, ніж кремлівська реліквія «Шапка Мономаха». А ще кажуть, символічно, що реліквія піднялась з ріки вже в незалежній Україні, бо Святослава мають за збирача українських земель, що прийшов з мечем від Кавказу до Болгарії. Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. А рибалка, який зловив його на спінінг, Сергій П'янков, розповів, що чутки про його знахідку відразу поширилися містом, і йому почали надходити десятки пропозицій від заможних людей. За нього пропонували великі суми. Але він відмовився і відніс його до музею. Такі ми українці.
1: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

лише на підборах і зупереджені стигмі. Хоч вона не стихне, тримає часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер з воротнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжать.

порив, та що загубив всі берги.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: її шати носить. Вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка, дякую.

змагання пісенні, то маячня тащих, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.